mladi, da vidimo, ako imate ruke, ritmo. Vamo, svamo, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, čaka, move your body, move your body. Move your body, move your body.

0: când m-am făcut, prlanfecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai, în toate zile de življenie Radio Pula.
1: Iz programa repriziramo.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Šta su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u vašu omiljenu i našu, naravno, novu epizodu, novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, lijepi pozdrav.
7: Lijep pozdrav, dobar dan.
6: Puno ljudi je pitalo zašto tako naglašavam tvoje prezime, zato što je u javnom prostoru nekako uobičajen naglasak na prvom vokalu. A ja znam da ti sam kažeš da je na drugom. Možda da objasnimo ljudima zašto je to tako.
7: Ali u Istri naglasci su svi zamaknuti. Znači, krećemo od gradova, Poreč, Kariga,